0: لە کۆتایی ساڵی 2024دا دەیان هەزار کەس لە شاری دوسلدۆف لە بەردەم پەرلەمانی ویلایەتی نۆرڕاین وێستفالندا دژی کەمکردنەوە و بڕینی خزمەتگوزاری کۆمەڵایەتەکان لەلایەن حکومەتی ویلایەتەکەەوە خۆپیشاندانیان کرد. لەو کاتەدا پلانەکە ئەوە بوو کە زیاتر لە 80 ملیۆن یۆرۆ پاشەکەوت بکرێت. ئێستا پلانە داڕێژراوەکە بۆ کەمکردنەوە بڕین گەشتۆتە ڕەهەندێکی تەواو جیاواز لەسەر ئاستی فیدرالی پاشەکەوتی ئەگەری بە ملیارەها یۆرۆیە. لیستی بڕینی پێشنیازکراو لەلایەن گروپێکی کارکردنەوە کۆکراوەتەوە کە پێک هاتبوو لە نوێنەرانی بەڕێوەبەرایەتی ڕاوێژکاری فیدرالی، چەندین وەزارەتی فیدرالی، کۆمەڵە، شارەوانیە پێشەنگەکان و ویلایەتە فیدرالەکان. لە نێوانیاندا نۆرڕاین وێستفالنیش. ئەم زانیاریانە لەو بەڵگەنامەیە وەرگیراوە کە زیاتر لە سەد لاپەڕێ و لەلایەن پاریتێتی ژاو فول فارس فێباند کۆمەڵەی خۆشگوزەرانی یەکسانیەوە بڵاوکراوەتەوە. بەڵێ جۆگرێژاکان لەگەڵ میوانی ستودیۆم سیاسەتمەدار و کارمەندی کۆمەڵایەتی بەڕێزکاک شوان فەیزی جارێکی تر دێنەوە خزمەتتان بۆ بەردەوامیدان بە گفتوگۆکەمان دەربارەی کورتکردنەوە و بڕینی خەرج لە دامەزراوە و پرۆژە کۆمەڵایەتەکان و کاریگەریەکانی. دووبارە سڵاو کاک شوان.
1: باوڕێز کاکامیکە.
0: کاک شوان، جەناب پێشتر ئاماژەت پێدا، حکومەتی ئەڵمانیا داوە و چاوەڕوانی لە کۆچبەران و پەنابەران دەکات بە خێرایی خۆیان لەم کۆمەڵگایەدا بگونجن. ئەمە لە بنەڕەتدا شتێکی باش و ڕاستە، بەڵام ئەگەر بودجێی کۆرسەکانی فێربوونی زمان و ناوەندەکانی ڕاوێژکاری بۆ کۆچبەرانی گەورە ساڵ MBA کەم کرێتەوە و ببردێن، ئەوە ڕێگریە لە خۆگونجاندنی کۆمەڵایەتی دەکات. یانی لای ماڵێ بانێک و دوو هەوا لە لایکۆ داوان لێکا لایکۆ یارمەتیان لێبڕێ، ئەمە چۆن ڕوو نەکەیتەوە کاک شوان؟
1: کاکا میرا وەک خۆتان ئاماژتا پێ کۆچبەر کە زمان نەزانێت یا ئەوەی کە پشتیوانی نەوێ ئینتیگراسیۆن بوون و بووی بە خۆگونجاندن ناو کۆمەڵگا سەختە. لەبەر ئەوە ئێمە بینین کە کۆچبەرێکە لە ساڵەکانی ئەوەڵی ژیانیە پێویستی بە یارمەتی کەسانێکە کە بتوانین یارمەتی بن. یعنی ئێمە ناتوانین کە لایکەوە داوای ئینتیگراسیۆن بکەین لە لایەکی ترەوە هەڵی ئینتیگراسیۆنیان لێ سێنین. بەڕای من یعنی ئینتیگراسیۆن یاکو خۆگونجاندنی پەنابەران تەنیا داواکاریک نییە کە لەلایەن حکوومەتەوە ڕوو بە پەنابەران بێ. دەبێت ئیمکانات و ئامراز و هەڵی بۆ دابنیت کە ئەو پەنابرانە بتوان بن بە بەشێک لە کۆمەڵگا. ئەگەر دەوڵەت لەلایەن حکوومەتەوە ئەو ئامرازانە نەدات، ناتوانێت لە خەڵک لەو پەنابرانە کە هاتوون چاوەڕوانی سەرکەوتنی پرۆسە ئینتیگراسیۆن بکات. ڕای من
0: ڕاستە. کاک شوانە، سێمە سەر هێزی کار و بازار، کەمی کارمەند و کرێکاری لێهاتوو قەیرانی کارمەند لە ئەڵمانیادا بۆتە هۆی ئەوەی کارگە و دامەزراوەکان لێستاوە، لەگەڵ کەمی کرێکاری لێهاتوودا چێشیان هەبێت؟ پێتان وانییە کەمکردنەوەی خەرج، بڕینەکان و فشارەکان لەسەر سیستەمەکان ئەم چێشێ گەورەتر بکەن؟ چکم ئەوانەی بیانەوە فێری خولی فێربوون بن، ئاوس بلۆنگ، ڕێیان پێنەدەن، دەستیان لێ بگرنەوە کە زمان فێر نەبن، سەرکوتوو نابن، ئەمانە بۆ بازاری کاریش چێشەیەکە.
1: بەڕاستی وایە کاکامی، کێشەیەکمان ئێمە کە هەیە ئەگەر ئێمەش تواشای سیاسەتی ئەم حکومەتی ئەڵمانیاکەین کە بەداخەوە بەرپرسان و سیاسەتمەدارانی ئەڵمانیا تەنیا بیر لەوە ئەکەنەوە کە چارەسەریەکی کورتخایەن بۆ کەمبوونی بودجە پەیدا بکەن و دەیانەوێت بۆ ئەوەی کە ژمارەکانی بودجە جوانتر پیشان بدەن. بەڵام بیر لەوە ناکەنەوە کە ئەم کەمترکردنەوەی بودجە چۆن دەتوانێت تێچوون و کێشە بۆ حکوومەت و بۆ هەموو بەشەکانی کۆمەڵگا و لەو بەشانەی کە ئێستا بەتایبێت لە ئەڵمانیا کێشەی کەسی کە هێزی کار پێویستە و هێزی کارانە کەمە دەبینی کە ساڵانی ڕابردوو پەنابەران توانیانە بەشێک لەم کەمی هێزی کرێکارە قەرەبوو بکەنەوە، بەڵام ئێستا کە ببینی ئەو بوجە و ئەو یارمەتیانەی کە بۆ پەنابەران دەدرێت کە بتوان بن بە هێزی کار کەم بێتەوە، ئەمە بەڕاستی یعنی تاثیری خراپی دەبێت لەسەر ئەوەی کە لەسەر بازاری کار بۆ ئەو پەنابرانە و هەروەها دووکەڵەکە چتە چاوی شریکەکانی ئەڵمانیا کە خۆیان پێویستیان ئێستا بە هێزی کارە.
0: کاک شوان، پێشتر جەناب ئاماژەت پێدا، بەڵام وەکو سیاسەتمەدارێ لێت دەپرسم کە جەناب بڵێن لە سیاسەت شاد چالاکی بۆچی هیچ کام لە بەرپرسان بیر لەوە ناکەنەوە کە کەمکردنەوەی خەرج و بڕینیان لە دامەزراوە پرۆژە کۆمەڵایەتەکان کێشەکان چارەسەر ناکات، بەڵکو تەنها دوایان دەخات و ئەمەش لە کۆتاییدا دەبێتە هۆی زیادبوونی تێچوونەکان لە بوارەکانی دیکەدا وەک چاودێری تەندروستی؟ یعنی ئێمە بینین ئەو پەنابەرانەی کە دو سێ ساڵ لە کەمپێک دایانەنێن لە ڕووی تەندروستی و درونیەوە هێندە نەخۆشەکەون کە زۆر زۆر هەم بۆ کولایانی ئینسانی و کولایانی داراییش زەرەرێکی زۆرە بۆ هەموو لایەک. بۆچی بیر لەوە ناکەنەوە کە زیاتری تیا صرف کن بوی زوتر شتکان برو پیش اوبسیه ام سیاست مدارکان چکم همویه بینن ببر چایانو شتکان روید
1: بدا خواه که کم یک کشه هیا که زور سیاست مدارکان یعنی لولات های دموکراتیو وکو آلمان زیر ده پروسی درش خاین نکنوا اوان بیری چوار سالا کنوا که چون بتوان نیشانی بن که او پاره که خرجیان کردوا یعنی کمتر بو سوا اما لایک و لایکی تروا ایمه دبین که سیاستی ام حکومت المانیا لبر فشاری حزبی افتی لایک و که دجب پنابره دجب خدمتزاری کمالایتیا هولا دا بو کم کدنوی دنگی افتی سیاستی افتی او حزب دجب پنابره جه بجه که استمه دبین که همو او پلانو پروگرامی که حزبی دجب فنابری آیفتی بوید لم حکومتی استار للاین حزبی سیس او وکا او وزارتی ناوخو بدستیان و او وزارتانه که مستقیم دتوان پارکان کمو کنو دبین که او سیاستانه آیفتی که دجب فنابره استاروات جبجیه کن اویش بشه که کم کدنوی پاره فنابران لابردنی کورتی زمانه کن لابردنی شوینی غاوش کاری بو فنابران و هولا دن که بوی که سیاستی دجب فنابری او براو نشانی بن که اوان او خلکانی که دنگی خویانه دن با حزبی دجبه فنابری آیفتی بلای خویانه بکشنو بلان من پیوایم سیاستی حالای و خراب تربونی بر دوخی جیانی پنابران و بر خراب تربونی جیان و کم کردنوی خدمتگزاری بو او کسانه که پیوستیم یارمتیا اما یعنی کشهی که گوره درسته که بو لدهت و بو کمالگای آلمان
0: یعنی تو این بلین که آن چاویان چاره سری چشکانی بلکو خریش چه برچن که زیادتر مثلا هنانی دنگو بریاری حل بجردنه
1: بدا خواه تنیا بیل چوار ساله و چوار ساله کنه و اوی که بتوان حکومتی خواهن نجات بنو جاری که تر دنگ بهن و بدا خواه و بیل جه بجه کردن و فن کردنی که شکانی
0: که شوان اوکو جناب وطد اما کاریگری اوی با همو آلمانی یعنی کم یکن اگر گروپی یا چینی چی کاملگا چشه هبه چشه که هر آنی همو آلمانیه اما آلمانی برو چو با هم دزگرتنوه بطیبت لحن بواره لبواری چارسری درونیه لبواری بلین فربونی زمانی کورسا هی منالان هی گنجان لقطاب خانکان چشه زور زوره یعنی اما خوی آلمانی چشه زوره است اما برو چشه تریشیه با چکمو که جنابو تو زیاله 8 میلیارد دز بگرنو اما برو چه آراد؟
1: که کمیم پی ماه اما دو یعنی کاریگری خرابی ده کاریگری که لسر برودوخ جیانی خلقی اصایی که پیوستیانه اوید به خوی اوید که کشه هایی که هیانه کشکانی انزورت رو به کشه های درونی و کشه هایی که نتوان چاره سری پیداویستی که لازمه پیبگینن زورت رو به و به اوید یعنی اگر لعاستی خلقی که پیوستیان بیارمتی تواشایی کنه او خلقه اویده هوایه او که خویان کشنوه لکوملگا اویده هوایه نخوشنکان زورترو بیتو و او خلقه بروایان با گورینی جیان و بورینی باشتربونی جیان یعن کمتره بیتو و حالا گرنو بونا و مالکان اما دلائکو لباز اگر لعاستی تاکه کسی و او کسانه که کشه یعنه اگر لعاستی کوملاتیه اینی کین خرابتربونی بردوخی جیانی کسانه و کمتربونی خدمتگاری اوی به هوایه که یعنی برواب دموکراسی برواب گورین برواب اوی که حکومت دتوان یارمتی با کمتر دبیتا و جمعه و کسانه که پیوستیان به یارمتی زور زورتر ابیتا و اما پیما به للایق و بود دموکراسی کشه که گوره چون او کسانه که امیده بین در امریکانه که برودو خیجیانی خراب لسالانی رابردو و دنگ دن با حزبانه حزبانه که دجبه برابرن دجبه دموکراسی دجبه سیستم پلورالیستین اما للایق و للایق تیشه و کشکانی با کاملگا لناو شقامگان نو شاره اجاره فقیه کنه زورتر بیته و بگشیوه گشتی که شهای دوای خوی اهینه که لوانه قربو کردنوان زور زورتر به لو 8 میلیارده که است آلمان بریاری داو کمی کاته و
0: بطل نیایی و هرواجه به لسر کور کردنو برینی خرج لدامزره و پروژه کمالایتکان لالمانیا داو کاریگریکانی لگل سیاست مدار و کارمندی کمالایتی بر ریس کاکشوان فیزی دوام زور سپاس کاکشوان بو حلسنگانو زنیرنه
1: زور سپاس کاکشوان دستان خوش به

شاروانەکان قەرزێکی پێوانی و بێ ئەندازیان لەسەرە. بە پێی ئاماری فەرمانگەی ئاماری فیدرالی، شاروانەکانی ئەڵمانیا لە ساڵی ڕابردوودا 31.9 میلیارد یورۆ قەرزی نوێیان وەرگرتووە، کە بەرزترین ئاستی قەرزە. ئەمەش سەرەڕای زیادبوونی داهاتی باج. کورتێنانی دارایی شاروانەکان لە ئەڵمانیا لە ساڵی ڕابردوودا بۆ بەرزترین ئاست بەرز بۆ و گەشتە 31.9 میلیارد یورۆ. ئەمەش لەلایەن فەرمانگەی ئاماری فیدرالیەوە بە پشتبەستن بە ئەنجامە سەرەتایییەکانی ئاماری چارەکی نەختینەی خۆی ڕاگەیەنرا. لە ساڵی 2024 کورتێنانەکە 24.8 میلیارد یورۆ بووە. بە پێی داتاکان لە سەدا 7.5 خەرجەکانی ساڵی ڕابردوو بە داهاتی ئاسایی جێی ناگیرێتەوە. زیاتر لە ڕێگەی قەرزی کورتخایەنەوە و پارەیان بۆ دابین دەکرا. لە هەمان کادا داهاتی باجی شاروانەکان بە ڕێژی لە سەدا 3.4 بەرز بۆتەوە و گەشتۆتە 136.5 میلیارد یورۆ. ئامارناسان ئاماژەبەوە دەکەن کە کورتێنانەکە گەشەی کردووە، چونکە جارێکی دیکە خەرجەکان خێراتر لە داهاتەکان زیادیان کردووە. خەرجکردنی زیاتر بۆ کارمەندان و یارمەتی کۆمەڵایەتەکان. بزوێنەری سەرەکی خەرجەکان تێچووی موچەی کارمەندان بووە، کە بە ڕێژەی لە سەدا 6.8 بەرز بۆتەوە و گەشتۆتە 113.4 میلیارد یورۆ. ئەم زیادکردنە دەگەڕێتەوە بۆ زیادکردنی موچەی دانوستانکاری بۆ فەرمانبەرانی فیدرالی و شاروانەکان لە مانگی نیسانی 2025 و دامەزرانی نوێ لەلایەن شاروانەکانەوە. خەرجەکانی یارمەتی کۆمەڵایەتەکان بە ڕێژەی لە سەدا 5.9 زیادی کردووە و گەشتۆتە 90 میلیارد یورۆ. بەڵام کۆمەک و خەرج بە پێی یاسای یارمەتیەکانی پەناخوازان بە ڕێژەی لە سەدا 10.9 دابەزینی بەرچاویان بەخۆیەوە بینی و گەشتنەتە 3.4 میلیارد یورۆ. رخنەی تند لەلایەن کۆمەڵەی شارەکانی ئەڵمانیەوە. کریستیان شوشارت بەڕێوەبەری جێبەجێکاری کۆمەڵەی شارەکانی ئەڵمانیا رخنەی لەوە گرت شارەکان چارەکیشی خەرجەکانی دەوڵەت دەگرنە ئەستۆی خۆیان، بەڵام تەنها یەک لەسەر حەوتەمی داهاتی باجی دەوڵەت وەردەگرن. ئەو داوای کرد کە ئەمە ناتوانێت بەردەوام بێت و دەبێت سیستەمی دارایی فیدرالی دابڕژێتەوە. کۆمەڵەی شارەکان داوای لە حکومەتی فیدرالی کرد کە هاوکاری ساڵانەی دەستبەجێ بە بڕی لانی کەم 30 میلیارد یورۆ پێشکەش بکات، کە دەبێت لە بودجەی داهاتوودا جێگیر بکرێت. جگەلەوەش دەبێت شارەکان لە بەشێک لە بارگرانی خەرجەکانی کۆمەک و چاودێری کۆمەڵایەتی ڕزگاریان بێت و داهاتی شارەوانیەکان بەهێزتر بکرێت.